Ще я ще ж молоду, я ще даю ще один раз. І прогрівши не надо так, как сказав великий Островський, блядь. Щоб не було мучительно больно за яйця, блядь. І за прочі дела, блядь.